teu tiri karoji, teu kwenjinu, teu doji, te anakotinka ekamsiki, XK FMCK.